Yesu. Ninakuhitaji maishani mwangu. Yesu, sipo nisaidia ni nani mwingine?

nimekuwa nikimomba Mungu natamani nimjue zaidi niweze kumwabudu yeye. Hawezi kumwabudu Mungu kwenye kiwango zaidi ya unavyomuelewa. Yamekuwa ni maombi yangu na maombi yetu timu kumfahamu huyu Yesu na kumuelewa namna alivyo ili tumwabudu yeye katika roho kweli. Wakati tunamalizia nyimbo hii wote kwa pamoja, ukiweza kuielewa maneno unaweza kusimama.

upako umeachiliwa wa ibada. Bwana sema ataondoa moyo wa jiwe na kwa moyo wa nyama, na sheria yake atayaandika kwenye moyo wako, na ndani yako itatoka ibada. Moyo wako utakuwa ni madhabahu ambao chemichemi ya maji ya uzima yatatiririka, na kuanzia siku ya leo utaisikia sauti ya Bwana.

kamunaweza tena inua mikono alafu tu tulia mbele za Bwana, fumba macho. Nguvu ya Bwana itashuka juu yako, na ukisikia kile kinachotoka kikugusa tu, ukisikia kuomba, ukisikia kuimba, ukisikia nguvu ya Mungu inashuka juu yako, Roho Mtakatifu utasikia toka ndani, moto unawaka kutoka ndani, nguvu ya Bwana kutoka ndani, vito vya maji ya uzima kutoka ndani, chemichemi kutoka ndani, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka. Kila kilichokutenganisha na Bwana, kila kilichokuweka mbali na Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kila kuta inavunjika kwa jina la Yesu, kila ngome zimeanguka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante, pokea kwa jina la Yesu uweza na nguvu za Bwana. Badiliko la ndani kuanzia siku ya leo, badiliko la ndani kuanzia sasa, badiliko la ndani kuanzia sasa kwa jina la Yesu. We speak the word of God, neno la Bwana kwa jina la Yesu, pawepo na badiliko la ndani katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Badiliko la ndani, badiliko la ndani, ukamwone Bwana, ukamsikie Bwana katika jina la Yesu. Kuanzia leo uwepo Bwana utembee pamoja na wewe, kuanzia leo kwa jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako, neema ya Bwana, the grace of God, katika jina la Yesu Kristo, neema ya Bwana kukupeleka kiwango kingine, hata mlioko madhabahuni, neema ya Bwana katika jina la Yesu, the grace of God. Yes Lord, yes Lord, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Asante kwa ajili ya moyo wa ibada katika taifa la Tanzania ulioachia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa roho ya ibada katika taifa la Tanzania. Asante kwa